0: 気づく、あとつまむほどの理屈、心に沈く、目を見れば気づく、慈しむ美しい人、苦しまずなるべく温かく、優しさに包まれて、下心含ませて、揺るわせて、
1: ドキドキしようよ。